0: 迪卡尔尼
1: 泰尼
0: 种龙青年轻烈工
1: 推荐
0: 龙青衣
2: Tim Zé Melong Sempana Rang Xin Yi Ki Kiwang Song Rang Rang Song Cha To Nui Na Melong Dila Sikpar Zu
3: Mang Zong Mang Bo Bi Chim Bi Chie Yu Ju Kung Su Ba Ni So Su Di Cha Tung Ki Yu Di Di Ki Chung Zu Chim Bi Kiwang Song Dung Tien Chim Zu
2: Tim Zé Melong
4: Singling Ye Kung Kham Sa Ma Le Zhen Zhou Yung Shu Ken Di Gin Yi Tīng dī tīm zui bē xie dī jī bē nāng sī lē zē nā ngān zui tū yun dōng wē lō gu bāk bā tīng yī kē dī gēn zhū kēn yē nā tū gu kū rī gī kōng sū ngūn zīn chē nē gīn zī mī tū bē nāng zui tūng yī yōp shī. Wēn yāng tīm zui bā lām lā gē chāng bē bē zhūn gī kē bī shī lē lō gu bāk bā tīng yī gēn zhū kōng sū tī tū gu kū rī kōng sū sē jī chē tār tīm gāng kī jēn zām dāng nē gēn zhū kōng sī ngī bār tū gīn zī bē gui bē gā dāng shī. Yīng yī Kyushi di gyurim kandze yina. Shemlanga na zui nyamto, kinto chinato.
5: Chai tili nga chung chiba lamu yi. Tari ngi kyushi di. Chita nga zui chowe na ndu yang mangbo yubi sobtashto. Nga rang chko deya che du ngi tanda di gir. Tanda loko ki, loko kolo nying ki loko siya di kata sige yume ni nge choshi, yang ngon ne ki tende yungbe ki choshi ji tene maa chi shung yin ane di nalo tanda ne zui pong kien ki mi kaba ji warba korang tang ane gongsi jing pala korang ni ngar le ki kenja siya sa tati kata so osu na korang ki leka jikpo korang ki ane ji susu ki Lega jikpo ji ni pa kundung chiya tindiri. Nge zu kenja maari, nge zu kenja dayang loga cha di uri. Nge zu kenja jitang chibi na, ni di paru di kenja xiang nian da, kenja xiang yu ge di chili gongsi tindu pa jawa di jayo maari. Dan nga zu tanda nga le kenja sinna ben chana, dan nga le ki jawa siya di ben zi cha bina ben chana chong kang jindu jala zong ru chi yi be sopta. Yana ji qimzang jing nang la ba mu qe bi sop da da dindri jitang gile ka dindri di xe di go re dindri ki kenja yo re si da di kenja xa ca bi shi go ane korang di ki tanda le ka qi yu di ki ane cemba di ki da korang da ji kari ji nyu yo rsa na genju ji nyu yo re da genju di ming kari so rsa na Ani lang kien chi genji genjo, ta kari xie di rosa na, ta ko milaad di genjo raba, milaad di nye ki tsangpa di ki, ta korang chi leka yungya, tsu leka yungya da pa nang lo bi ki, lamka la, ndi samvili debi, ni tsu ndi laa bi na, ta tila chi shugo, ni chi chungku khasab, yabu di yungya chi do la genjo di nyue bi reis. Ta di genjo gongsi ki di ki genji nang lo la, ku mik se ki ta kari xie rosa na, Ani bian chana korang chi leka chibi korem nangtu kandri la wure da chi basi megbe ki moda tangya sopta da korek tangya sopta da yana basi mebe ki indi korek la basi meba, mil basi meba tenze chebe da yana korang ki chi ini chukor tangwa sopta da mikse ke da shenda ke da tesha mangbo tangya nje duwa chi mikse ke trikche sopta da yana bakba sopta da tenze dimzhu ke yuja, mikse ke tenze dimzhu yuja da yana trikche tenze da bas guwa ba, bas me ba tenze tangwa yana tenze le susu ke chi di chi tangya ke da chi pechu tangya ke ene top tang me ne ti tangwa tenze chungbu yina Ani tila genju ki, ani chungku khasab di chayi mes, di kunzu genji mes, di genji nalo tani chiyo res. Da nido nishu tsabshi ki da junyi niga di, da genja di xa ni da chi mi shi mi do. Ani kaba di, da korang lega ni chuji pa nang lo bi ki langwa di, ani korang da yang mi shinda ji, mi kaba sanye ji, di ki yang karitang arsa na, kolo som chinjo ki, lo ko tani ji yang, yang papa sopta ji tuwa ta tenze ji tang ji kunyi dunga jib tu ane tanda ti kaba ti shugo tse li dee xa ta ta mali ba meb che tuwa ta ti che tu ane jimzhu tsenpe ki ta kante ngunzi che tu sina jimzhu nye tu tsenpe ngunzi che bi na tanti ane 미 카바 저르바 디기 아니 데링기 니주데르 겐지 참마키 구도스 다 코난 추키 아니 제돔 제운드 카바다 카바 닌자 기 땅야티 다 디 카리 군도레도스나 춘고르기 코리 군도레도스 다 가르시에도 고선다 남중 아랑스 고아 렌단 세비다 나 모저스부터 지메베 다 디 군도레샤스 아니 코란이 닌자라 티당야게 바스스케 민두스 당아도 모터 담는 마티 티콜라게 고르바 락제 민두스 아니 다티 덴제 덴기 쳬브리 다 좀조 녀도 쳬베게 다 딜레 데네 겐조 공스 티 가르시오로서 나단단다 샤니 기카파 코라 아니 락제 메베 아 다 코릭 당자 아니 줄 하버텔 아니 콘주 기텔 아 핀지 차구메스 다 텐제게 아니 코나주게 제티 시우서바 디시에 차부시고 아니 단다 가빈 남메게 아니 텔몬디 메짱 청관을 주도 제브레스 다 군주 청관을 주도 제데 가르시에데 거로서는 겐주 공수 인제 민주 구사 제구 유스제 아니 청관 주도 제브레 다 청관 주도 제브 용도 아니 청관게 다 아 청라 초르바 청라 초베 고른 남도 다 탐보 다 중간에 간증 원주 제도서나 지나나버서 역보지 세로 집에 역보로 생활하면서 남중안주 기타 관련 당사 연단 디카레스는 첨세야 돼 배 간제 러고래 아니 비 이게 슈가 지선조 그 이게 임바 딱 콜지 소 메비스 없다 봐 언제 지 섬도 당고 봐